0: sanaga
1: re la go ya lo mashumeng a mabedi ana le metso e re bong fela ke metso o tso ba nna re bile o re nyane ya pele highlight highlight
2: a le rato le ga magethe ntate
1: ka o fela
2: se tsabana sa go mo ntate
1: emme
2: e ya ntate ke kopa go tla itewela ka le ditso le ke le fuentse ngono le ke le fuentse ngono
1: ngono ma
2: ngono ke la phologo
1: mhm
2: ngono go tsa ke le la phologo
1: o itse o ma
2: le biso la ka ke nne morena o mo ha u botle nne morena o mo ha u botle
1: mhm
2: ya ha ileng ha mo putho se ke re ke sa tsatsa sele
1: ha mo
2: be se nya se di
1: ke
2: bo wa ntate
1: ya le bua mme
2: tate
1: ke uta ke mabitswa le bua ke mo batho ha ba ithe ba rewa ke bagolo ba bona